en maskes, hører jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss, 9 oppstatser?